Säg sådär, ver. Med dig gå och koffie, vad säg nu ett klar drömning.